0: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
0: Det är lite.
4: Men är det inte lite sån kosligt när det är lite sån dunkelt då?
0: När det är helt mörkt. Den uken får du därför 40% på alla ledlys hos Europris.
5: Trumfbonus och spar. Kutting! På torsdag är det trippel trumf. Då får du 3% trumfbonus hos oss I spar. Och betalar du med Trumf Pay på mobilen får du enda 1% extra trumfbonus. Det blir det fort pengar av. Hilsen oss I spar.
6: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var det helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
7: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: det är litt.
1: Men är det ikke litt sånn koselig når det är litt sånn dunkelt da?
0: Når det är helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Søndag den 18. oktober ønsker vi I Kiel toppfotball velkommen til enda en thriller på Gjemselund. Denne søndagen får vi besøk fra Sandnes Ulf. Det fortsatt tett I toppen, og drømmen om en topplassering lever videre. Derfor går vi for 3 nye poeng. Vi trenger din støtte og håper du kommer. Kampstart klokka 17, og portene åpner 1 time før avspark. Kampsponsor First Seafood, og Leif Ryen Eiendom sponsor matchballen. Kiel toppfotball ønsker alle hjertelig velkommen til en ny kamp med fart og spenning I jakten på en plass I Eliteserien. For bestilling av billetter og siste nytt om klubben, se kiel.no. Får du ikke sett kampen live på stadion, da kan du høre den direkte på Radio Kongsvinger.

Bare vaktmester Løn som suger ettertenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.